Zabava u ljetnom štihu. Poslušajte vaše omiljene hitove na prvom radiju u boji na 100,2 i 87,6 MHz.

Zabava u ljetnom štihu. Poslušajte vaše omiljene hitove na prvom radiju u boji na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
2: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu.
1: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
2: Dobar dan, izvolite.

0: Čuli smo tamburaško mjesto broj 10 na našoj listi s Lađom Poljak i pjesmu Ja sam prava bečarina. Naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive. Poslušajmo tko nam je na liniji. Halo, halo, tko je s nama?
1: Dobar dan, Luka. Dana iz Andrijevaca.
0: Dobar dan, veliki pozdrav.
1: I vama isto, Luka. Evo, ja sa zakašnjenjem čestitam našem unuku Jakimu imendan koji je bio u nedjelju i meni imendan koji je bio u nedjelju i jučer našim prijateljima Željki, Željku godišnjicu braka i tako svašta ponešto se dešavalo i tako.
0: Puno lijepih stvari ukratko.
1: Da, puno, bili smo u subotu u Svatovima i tako sve je lijepo.
0: Odlično, odlično.
1: Ma nego šta. Evo ovako, ja ću dati dva puta po tri glasa za Brunu.
0: Za Brunu, ok.
1: Da.
0: Evo ga,
1: dobro.
0: Smo.
1: Ajde, hvala Luka, pozdrav svima.
0: Čujemo se, veliki pozdrav. Dakle, Brujno Bunjevac, pjesma Auzoru, evo dobila je svoje glasove. Halo, halo, ko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može pet puta po tri glasa za Zlatne dvore.
0: Za Zlatne dvore, evo ga, vraćam ti se Slavonijo, hvala vam puno. Zlatni dvori dobili su svoje glasove, idemo mi dalje s našom tamburašnicom. Halo, halo, tko je s nama?
3: Dobar dan, Luka. Joj, Luka, oprostite, ali mene moram reći, dva, tri put već neko prekine.
0: Recite.
3: Ovako, vam lijepi pozdrav.
0: Pozdrav.
3: E, ovako, glasam tri puta po tri glasa za Anu Mariju i za ovog dvije majke i za Bunjevca.
0: I za Brunu Bunjevca.
3: I pozdrav gospođi Nadi u Čepinske Martince. Doviđenja.
0: Veliki pozdrav i vama. Do slušanja. Glasove smo naravno upisali. Idemo dalje. Halo, halo.
4: Halo, dobar dan, gospod Luka.
0: Dobar dan.
4: Kako ste?
0: Evo, radno, hvala Bogu, dobro je.
4: Da.
0: Jeste vi dobro?
4: Iz Kopanice zovem.
0: Znam, znam, jeste vi dobro rekao? Da.
4: Jesam, jesam, dobro je.
0: Odlično,
4: dobro
0: je. Recite.
4: Da. Evo, ja bi tri puta po tri glasa, ako može, za gospodina Branka Polića i za Ana Mariju Žonka.
0: I Ana Marija Žonka.
4: Da.
0: Evo ga.
4: I pozdravio bi gospodina Marka Ustemeljce i gospodina Božu i njegovu mamu Mrdović. Eto, pozdrav mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i gospodinu Matkovu i gospodi Dubravki Bradić. I pozdrav komšijama Blaženki, eto, njezinoj mami i baku Baru. A Polcičica Brđu, eto. Ivi tu u Kopani čovjeka.
0: Odlično, da. Odlično.
4: Svima lijepi pozdrav.
0: Upisali smo glasove. Hvala vam puno.
4: E, hvala puno i vama.
0: Do slušanja. Idemo dalje, 813249822271. Halo, halo, ko je s nama?
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Pozdrav, spaljeni
0: vam. Pozdrav, recite.
5: Evo, za Ana Mariju, svi glasovi Joker.
0: Za
5: i pozdrav
0: Ana Mariju.
5: Svima i ugodan dan.
0: Veliki pozdrav vama. Do slušanja, pozdrav. Ana Marija Žonka dobila je svoje glasove. Halo, halo.
6: Dobar dan, pozdrav iz Gupčeve.
0: Dobar dan, pozdrav Gupčevoj, slušam.
6: Tri puta po tri glasa za Brunu i pozdravljam sve koji glasaju za njega.
0: E, odlično, veliki pozdrav i vama. Čujemo se. Idemo dalje s našim pozivima. Evo, za sve one koji ne vole možda razgovarati, jedan dobar savjet, dakle, glasati možete i putem naših SMS poruka, dakle, naš broj mobitela. Evo, za sve vaše glasove u našoj tamburašnici 091-181-3296. I nemojte misliti, ako se slučajno neka poruka ne pročita, da ti glasovi nisu uzeti u obzir. Naravno da jesu, ali jednostavno poruka ima jako puno i jednostavno ih ne možemo sve pročitati kroz našu emisiju, tako da evo, svi ti glasovi bit će pribrojani, ali kažem, možda neće baš sve poruke biti pročitane. A mi ćemo malo posegnuti za, evo, klupom za rezerve, idemo malo tamo nešto zasvirati. Leon Grd, pjesma Bila mi je jedina, pa evo, poslušajmo malo. Naravno, za sve pjesme koje su na našoj klupi za rezerve, također možete slati svoje glasove.

0: Bila mi je jedina, Leon Grd, evo jedna jako lijepa pjesma koja se evo predstavila na ovogodišnjem Kaptolu. Telefonske linije otvorene su za vaše pozive, naravno tu je i naš broj mobitela za vaše SMS glasove, tako da evo tipkajte, zovite nas naravno slobodno u našu današnju tamburašnicu 813-249 i 822-271. Halo, halo, tko je s nama? Na drugoj liniji očigledno, halo, halo.
1: E, Bog Luka.
0: Veliki pozdrav, recite.
1: Glasovi za Polića, tri glasa i pozdravljam Seko Katici i Šogora Milu Čepinu i Bajamacu i Seko Luciju i Snaju Luciju Čajkosi.
0: Evo, Bog. Veliki pozdrav i za vas. Čujemo se, Bog. Pozdrav. I naravno, glasovi za Branka Polića koje smo upisali. Idemo dalje. Halo, halo, tko je s nama?
2: Halo, dobar dan, iz Slavonskog Šamca, slušateljica.
0: Pozdrav Šamcu, recite.
2: E, jel može sada za Sinđir tri puta po tri glasa?
0: Za Sinđir klupa, jel tako?
2: Da.
0: E, može, da. Upisano.
2: Hvala, čujemo se još jednom, pozdrav.
0: Čujemo se, odlično. Idemo dalje, 813-249-822-271, eto i pjesma Klupa koja nije na klupi, već smo to zaključili u prošloj emisiji, dobila je svoje glasove u današnjoj tamburašnici. 813-249-822-271, malo ćemo se evo posvetiti i SMS porukama koje nam evo pristižu na naš radijski broj mobitela, već sam rekao, dakle svi oni koji ne vole baš razgovarati, koji se ne vole javljati u eter, naravno itekako imate priliku da se vaši glasovi čuju, samo kažem ne možemo možda uvijek sve poruke pročitati, ali evo trudimo se maksimalno. Kaže ovako poruka, dobro jutro, molio bih vas tri puta po tri glasa za podrumske bečare, evo veliki pozdrav, upisali smo vaše glasove, tri puta po tri glasa za Ana Mariju od Marine i Barbare, veliki pozdrav, evo glasovi su upisani. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju, pozdrav i satnice, pozdrav naravno i satnici, podrumskim bečarima, tri puta po tri glasa, vama lijepi pozdrav. Hvala vam puno na vašim porukama, naravno na vašem angažmanu u našoj emisiji, a mi smo došli do mjesta broj 9, Viktorija Kulišić-Dženka pjeva nam pjesmu Jedne tople ruke.
3: Tamburašnicin broj 9.

0: Idemo dalje u našoj tamburašnici 813-249-822-271. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može tri puta po tri glasa Podrumski bečari.
0: Podrumski bečari. Evo ga, upisano. Hvala vam puno. 813-249-822-271. Halo, halo. Ko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav sa Sunčanog Vira.
0: O, veliki pozdrav za Vir. Odlično.
2: E, ovako, ja i moja snaša bi pisali za Brunu, Dženka, vraćam ti se Slavonijo.
0: Dobro.
2: I dvije majke. Pozdravljamo svoje u Piškorevcima, u Kondriću, u Semeljce, našim šogorima. Lijepi pozdrav i Markanu, Čika Brđi i svima koji nas znaju i poznaju.
0: Veliki pozdrav i vama i uživajte.
2: Hvala lijepo. Do slušanja, Bog.
0: Do slušanja, pozdrav. Glasove smo upisali, nastavljamo dalje s našom emisijom. Halo, halo.
3: Dobar dan, drugi za Brunu.
0: Za Brunu, evo ga, upisujemo.
3: Pozdrav svima.
0: Veliki pozdrav, bok, bok. Dakle, novi glasovi za Brunu Bunjevca, evo nam novog poziva. Halo, halo.
4: Halo, halo, gospod Luka.
0: O, dobar dan. Jeste dobro?
4: Jesam i nisam.
0: Jeste i niste, am.
4: A šta mogu, ne možem drugačije nekako je. Šta će se tu da pomognu i tako.
0: Et, dobro.
4: Kao što vi, gospod Luka.
0: A evo, dobro je, radi se, radi se.
4: Teću, pozdravit ćemo Marija, pozdravit ćemo moj cvit u Gašince, pozdravit ću Janje moja, ne znam di je ošla u mirovinu, pa sad sam izgubio kontakt. Pozdravit ću Božu i njegovu mamu, pozdravit ću zvonaricu Budrovce i njeznu kćerku, pozdravit ću Matru i njegovu ženu, isto Budrovce. U Kopanicu, Ivicu i Slavena. Slaven kaže da ne može to dobiti. Pa ja kažem, da ti ja radim.
0: Linije su otvorene, nek se bori, evo. Biće,
4: da,
0: biće
4: da, da, da, da.
0: Biće prilik. A da.
4: I eto, sve pozdravljam moju rodbinu u Kondriću, Trnavi, Papovci. Sve, svakdje pozdravljam i svakog pozdravljam ko Brđu zna i pozna. Pozdravljam kuvarice i osoblje u staračkom domu od najnemoćnijeg do direktorice do sviju, tamo dobijem jest i eto tako živim ko prosjak.
0: A evo odmarajte, šta da vam kažem pametnije?
4: A šta ću, sad ću ići pojelo još malo. Vama sve najbolje.
0: Čika Brđo, veliki pozdrav i evo, čujemo se ponovno, nadam se.
4: Ajde, živili sretno, bog, bog.
0: Do slušanja, pozdrav. Evo bio nam je to Čika Brđo koji ide po zasluženi obrok. Eto, dobar tek svima. Ako netko objeduje, kasni doručak ili neki rani ručak, to nam je sad otprilike nekako taj period. Imamo još jednu pjesmu u ovom glazbenom satu naše tamburašnice. Sa klupe za rezerve dižemo Les Band i pjesmu Život je divan, ali prolazan.

0: Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjom tamburašnicom. Naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive. Halo, halo, ko je s nama?
1: Ja sam mislio da si u Americi. Dobar dan.
0: Dobar dan, recite.
1: Kako sam mislila, vi ste u Americi, niste preko puta meni. Evo doći nikako na red.
0: Pa evo, puno je poziva, šta da vam kažem.
1: Dobro, okej, nisam rekla ništa.
0: Recite.
1: Ja sam pomisla, ima ona Dženka, je li tako?
0: Ima.
1: Ima ova Blanka Došen.
0: Uh-huh, ima također.
1: Za nju 3 glasa, Jana Marija 3 glasa i ova druga.
0: Dobro.
1: Sam rekla Dženka.
0: Dženka, Ana Marija i Blanka, ali tako?
1: Da, po 3 glasa, pošto sam ja ljubitelj, eto sad se ubatim isto, ali kad god probam nazvat, uvijek ne uđu.
0: A ljudi zovu, šta da vam kažem?
1: Dobro, Luka, hvala ti, eto.
0: Biće još prilike, čujemo se.
1: Čućemo se mi još koji puta.
0: Može, ajde. Veliki pozdrav, bok, bok. Evo, puno je poziva u našoj tamburašnici, što da vam kažem, evo, telefonske linije su otvorene, pa tko prvi, njegova djevojka. Halo, halo.
2: Izvinjam se, gospodin Luka.
0: Pozdrav.
2: Nisam Jozu pozdravio i Maricu na vije.
0: Uh-huh.
2: I sve pozdravljam, koji znaje i poznaje Čika Brđo.
0: Čika Brđo, veliki pozdrav.
2: I nek svima bude bolje nek meni.
0: Evo, bit će bolje, nadamo se.
2: Sada pozdrav i ugodan dan.
0: Čujemo se, pozdrav.
2: Ima Bog.
0: Veliki pozdrav, naravno, našem vjernom slušatelju Čika Brđi. Idemo dalje. Halo, halo.
3: Halo, Luka. 3. puta za Brunu. I ovako ja želim pozdraviti svoga supruga, svoje kćeri Anu, Ivanu i Maju, zeto Ilija, Iliju i Ivana, unuke, proču Leonu, zato što je jedina curica, Ronalda, Gabriela, Edgara, Kaleba, Emanuela, Joakima, Simona i najmanjega Jošu.
0: Evo, veliki pozdrav za sve njih. Hvala vam.
3: I ja isto svima pozdrav šaljem.
0: Ana, čujemo se, pozdrav. Otvorene su nam telefonske linije za vaše pozive. Naravno, šaljite nam i dalje svoje poruke i putem SMS-a. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: 5 puta po 3 glasa, Zlatne dvore, vraćam te sa Slavonija.
0: Za Zlatne dvore, evo ga,
4: pozdrav.
0: Upisali smo. Veliki pozdrav. A već smo više puta naglašavali, dakle, za one koji baš eto ne vole ovako divaniti, malo razgovarati, uživo u našem eteru, naravno putem SMS-a imate priliku glasati za svoje favorite. Evo kako je rekla naša slušateljica, glasovi za Blanku Došen. Blanka Došen nam nije na listi, ali je na klupi za rezerve, pa evo, idemo poslušati njenu pjesmu, njena pjesma Život je kino.

javiš se ko duga, pa mi dođeš tek na tren. Budeš rosa u krajičku oka, u tvom srcu ja sam evo osto zarobljen. Ko uvodi noć duboka,

Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i sve

kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu

se linije života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

Ovo pismo tebi, Janjo, pišem, a u njemu nema niti slova. Nećeš znati da se gušim, da bez tebe jedva dišem, da postoji o tebi.